נושא לפפאי פיבוך רק ירה פיבו לטורני של מוקר ונספקו נותן לי סובניר עליי מה מעלה יסתה את עולמי